0: E itabidi umenunua sipika, sipika itabidi umenunua sipika. Maya ni fume
1: hello.
0: Hello
1: Maya.
0: Yes.
1: Nelly.
0: Eo?
1: Tupa.
0: Ibo oling.
1: Kajisa na mama.
0: Oh.
1: Charity from Mashuru.
0: Charity kutoka Mashuru.
1: Yes.
0: Karibu sana Charity ke janga ino. Ehe, anye vire jion nyeneja?
1: Uli vare jion nyeneja?
0: Oo.
1: Ato mizuanka hii, nana nabaya raya vani romo no na roo ule sangaya.
0: Napakarra nikikira joga nga iwa nyana kikombe?
1: Iye.
0: Ehe.
1: Nakapapa.
0: Ehe.
1: Ora yanka ya nyasibai na iji ina inolong.
0: Oo.
1: Na hiyaru waha jani nga jie joma rasitai, joma ibisiai.
0: Ehe.
1: Na hiyo hiyo lo gani nilo?
0: Baada nilo kwa nanale?
1: Na langa baya wekwa mwama kirada yanya.
0: Oo, peidibe nko munu?
1: Iye.
0: Ehe.
1: Kajilo dosha haji ngu nolo hiyo maru, maru mamu kibu siya lai.
0: Ehe.
1: Nenge nyuage na lo, kisha na lo gwento kina wai lage.
0: Ini la gwento kina ya?
1: Wai le.
0: Enabaya nari ya gandrai? Utasikia kutapika, utasikia, ikakua ukweli.
1: Ikakua ukweli. Nemi nalo kwento ina, endo ina karo, wali lage, kara turi ya yobo wali ndi ya yobo wali ya nemi ya guwa lulu avuzi.
0: Gye ndo kina roka na oil?
1: Wali, wali, nosho lulugi.
0: Ehe.
1: Na ishanga ya mashamu aro mirodi.
0: Wairo lopwa?
1: Nani nga, wala yana nalopo nani nga jala fresh, eraka gol, eraka idil. Aide mayoro.
0: Mindi mabairoro.
1: Maide mabairoro. Lemeo ni.
0: Ndoma ngayana kwa. Ndiki tasanga yo ben deliverance tine niti.
1: Tina yana ji, naje ya kali ya chama la la kwa tine weji.
0: Amen.
1: Kawale janka ya yela ni lulu.
0: Mera nonda la siana shageni show. Megirare tangi anga sinyare pe megindogi ni airo gai gombe erreshe tornono lo iriruata ngarne Yesu.

0: Eringo le wiji nari na nilikuwa nasikia tu kama hiyo anka tungeeka sifa na kila kitu kingine hivi.
1: Ehe. Ah ya ya ya.
0: Baidi nilo mali. Nini ngajua hiyo anga aijipi.

0: Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
1: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.

0: FM.
1: Moyen FM. Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show.
3: Kize jaba tubulu zenebo yok ne kitu bulutua.
4: Ere maya.
3: Kira namba na boto lo sholema.
5: Ashamo, intubulu yoga. Inta yok namba na bo.
6: Mayan FM.